0: Alhamdulillah. Kados mekaten menika lho raosipun kados pundi lho. Nggih bentar nggih asrep nggih. campur-campur. Monggo. Campur sari laras-laris.
1: Lekitur laris.
0: Lekitur laris.

Inspirasipun ingkang dipunkersakaken wonten selendang sutra kuning, lah kok dipun lajengaken selendang biru to? Niki sinten malih niki?

0: Kapiar-kapiarane iku Pak Ero ini.
1: Ya, Pak RW insyaallah Pak Waras.
0: Temenan insyaallah yo aman.

0: dadi VRT we.
1: Ayo beli bonus mlebu olong. Sapa arep mlebu bonus e teh 336652 loro teh.
0: Kira-kira gangguan nih kan tahun kira-kira.
1: Iya, ayo, dah ya, telu 3665 loro teh.
0: Assalamualaikum, halo.

ila ing ngila ing awit namas tuhu parnama sidan mas tu silat meriwang jagat karono siran tondo kawisisan ing bisono sono sinawung langan lopo estu masih lestantur lampaing budo jinantur tutur katulo tetelo tilo tulat meripal imbrojo Winursita ngupama paramenis karagya tumyang jaman purwa winardi taneng lata. Mangya teka pasaraning gupita mangyun pelambang matumpa-tumpa panggung panggeng panggunggung sang murweng kota.

panjang wis ngarani dawa kunjung durarane. Manawa ta cineng kalos pira dawaning kraton lan dhuwuring negari. Sejatine mung dawa kuntarane dhuwur wibawane dawa jajane dhuwur kawekasane.

Sumur jeneng Alipah kawula kawula ing mapan wonten ing kukuban Kraton Borowati. Kawistara jejel hak pepeta dicuke tepung tarite senadyan to papan ing kang wiyar dinulu ketingal rupa awis kakeng para kawula trep nganti jejel uyel-uyelan.

niwang sukmono kang linuih ung bawono langgeng sinunggi tatan aurat. Ora bakal senang ling wawasan ing sun kaya iki atmajan ing sun pring gondani inggeng wis katon sawanono ngarsan ing sun sawisi prayoga piswan siro kanti tumoto lungguh siro podo kanti raharjo kulo pring gondani nuwun kula tampi tangan kekalih pengendika dalem Kanjeng Wuh ing rumentah dhateng ingkang putra nampi pangestu dalem Kanjeng Wuh Prabu Winantu ing Kalarjan anggen kula sowan wonten ngabiyantoro kejawi saking menika ing putra ngaturaken pabekti saya kunjuk wonten sandhaping podo mawan tuantu ingsun trimo sira ngaturake sing kemono ngarsane sulur muntring pangestu tigagi tampanana kula kula cancang kucing weni kasampuraken widangan dumawing pangkon mugi kula suwun ngimbeten ora daging kayuhanan sik kagarmanipun Kanjeng Wuh atmajan ingsun bocah bagus ya putrane ingsun nggir ing Paranggarudha kula nuwun wonten paring adhawuh Kanjeng Rama ndangu dumateng putra dalem aja nganti katalupen kadang siring pringgondani ingkang usuwan ing ngarsane ingsun jenis wajib angacaran ingkang prayoga kula nuwun ngestaken dawuh timbandan Kanjeng Rama apa dene kadangipun Kakang Dimas ing garba ruci nuwun ngestaken dawuh Koko Prabu kadangipun Kakang Yai padha kanthi harjo jeneng para yai suwan ngersa dalem Kanjeng Rama nun pangestunipun Kang Mas ing Paranggarudha kados mboten kirang setunggal menapa piswanipun ingkang rayi syukur bejo sewu pun bapa ngaturaken perbagi panakrama nggih kula tampi kanthi bingah paman kepareng suka perbagi dhateng ingkang putra nggih senajan ingkang bapa kepatihan ngaturaken perbagi panakrama iya siwa ing widoro kandhang banget panarimatku ih syukur binagi sewu kakang kepatihan apa usmadya para kawula kang wetu iki ingsun paringake dawuh kumpul ing stinggil binaturata ngadep netepi kewajiban ing pasuwanan nun pangestu dalem Kanjeng Diwaji sedaya para narapraja mboten wonten ing nglirwaken dawuh timbang dalem malah sak daripun Gusti Nata Agung lenggah sedaya para manggalaning praja samun semadya beberapit wonten pasuwanan ngaturaken kawulingan bilih wedal sak mangke kathah para kawula dalem dedak merang Siti Sewu ing samya anyarengi pisuwanan ngaturaken bulu bekti saha glondong pangarep-arep ingsun tampa kanthi bungah meracinan yen kabeh para kawula kena dijak ngembat watang putung ngejung kumbul wetinaryo ruwang anjaga karhayuning praja kula nata ndri sakubaring pepanggihan pangastuting sun ratakno marang kabeh para kawula nun dhat kacancang pucing weni kula suwun mugi tansah angayom menawa para kawula dalem alit kula nata ndri kakang kepatihan iki kula ing pringgondani kula nuwun wonten paring adhawuh. Pisuan sira kang wetu iki anyalomadi katitik pasuryanira katon suntrut larut cayane bindi tingali kaya dene mengku wigati jalaran tanpa cecel luwih dhisik kawistara yen to sigro pengawak brejo andamar sasi kabukti mileting narpada kang mbiyak kendhat ageman kang tanpa tumata meracinani kaya dini anawung sungkawa nun kepareng ingkang putra muji atur ngersa dalem Kanjeng Wuh mbok bilih wonten kalepatanipun ingkang putra wonten ngabiyantara langkung-langkung tumpang soh aturipun ingkang putra mugi pinaring ana gumi samudra pasang iya ora gadhi apa ala becik benipun sira ngaturake kanthi terwaca isung midhangetake wijang satala-tala kula nuwun nri so
sowan kula ing pisan ngaturaken pabekti ing angka kalih dipun utus para pepunden kula ing amarta tinanggih ngaturaken oneng wonten ngarsa dalem Kanjeng Wu. Usih sun tampa tak petelaken ing dodo tiba padha-padha kosok balini pun wa semono wis rada sawetara tanpa panggihan marang para kadang kaya tansah katon onong ing pepadoning nektra kaluhuran wu. Gua pilih samun katampi wa sing kula ngaturaken kedrawasan rikala semanten pepunden kula Paman Arjuna murca saking kasatriyan miturut saking aturipun paman wonten ngarsa dalem Kanjeng Wu ing amarta ngelebur lampah jalak peninggalan jajah di sok milangkori badi angupoyo ingin dados idamanipun Kanjeng Bibi Wara Sembadra ingin wujudipun mundut kelangenan badir bang sisik kencono iwa semanten dari ngantos wonten kedadusan Paman Arjuna alit wonten pekabaran ageng kundur ing kasatrian Madukara wonten kedadusan ingkang nyolowati jalaran Bibi Wara Sembadra ica tanpa karana icalipun Bibi Wara Sembadra kados dene sinilal mayang kalian jawata karana boten wonten tandha tengaranipun banu ingkang jugruk bebasan ondo ingkang sumindi ingkang mekaten kula sumanggaken Kanjeng Prabu awit saking perkewet kaya menganing poro sesepuh ing amarta wontenipun namung pasrah pun ngerso dalem Kanjeng Wu menopo pancen kakersaken kalian jawata menopo namung saking piranti ning angkara murka ing sumedya mangindra jala dusta Kanjeng Bibi.

dasar bejo. Sawu mlampah-mlampahan ketemu kok. ketemu karo judulne. Ning pancen durung judulne arep dituntun-tuntun. Ora bakal kelakon. Neng dereng priti judulne pun pancen ngerkaos kok jejuduan iya. Kulub Gatotkaca kula nuwun wonten paring dawuh. Ing perlu bakal isun parengake dawuh. Ingkang perlu bakal isun parengake keterangan. Becik isun bakal tedhak sangka ing kraton Durawati maut ing kraton Ngamarta. Aja nganti nimbulake pepeteng tumraping Yai Prabu Sakadang yen bisa direka daya. Syukur tedhak isun ing kraton Ngamarta pamanulo ing Madukara wis kondur dadi kena dijak ngembat matang aputung ngejung kumbulut angreka daya mbrasta kamurkaning jagat bi yen mekaten matur sembahan guru monggo kula dherekaken lajeng kepareng kula aturi tata-tata sumedhayu kulub Kaca Negara iki.

rikala semana Wong Agung Durawati dereng ngantos paripurna nggih nyeparing dhawuh marang putra Gatotkaca. Masana kamengan ing penggali tripandrat nyetitan kawadhaing sabdo triwilangan telu pandrat pengendikan tigang pangandikan datan kawadhaing lagu. Kesaru geger ing jaba piyak ngarsa tangkeping pocapa ingkang manjing ing kraton Durawati wis kawistara mancat poncre ing longo stinggil binaturut. Raja Telukan utusan saka ing kraton Nganjang Gribik. Utusan ora Prabu Pandu Pragula. Raja Gagah Pideksa. Marmen Alendra saka Mancanegari kang adoh marang kraton Ngamarta teges kurang tuladane. Segera netepaken makutha aning setaken ageman amrintir rawisira marak swan wonten ngarsa dalem ingkang sinuwun ora mantra-mantra tamu sangka ing Mancanegara gelidrah-gelidrah nggih ngadep

Ewang sukmono kang linuwih kulup ing pareng Garuda. Nuwun wonten paring dawuh Kanjeng Rama diwaji. Jeneng sira lancang ing pangucap keladuk wani murang gedhubuk. Awet ora bisa darbi tumindak ing kengalus malah teko stinggil Binaturata kinarya padudun. Luwe-luwe pangucap sira sineksen para Narapraja menawa to ngedhekake sayembara perang sayembara pilih. Nggih. Nyuwun pangapunten dalem sewu Kanjeng Diwaji. Anggen kula kumawantun ngedhekaken sayembara perang sayembara pilih. Mboten kiyat amambengi dumateng bentering dada kula. Karana raja menika kados dene nebak dada nang akan katimunggu. Iya. Ingkang angka kalih mumpung kadang kula Dimas Gatotkaca dereng lengser saking Paswanan. Upami to wonten menapa-menapa menika mangke stanipun namung badhe kula pasrahaken dumateng kadang kula Yayi Pringgondan. Kulub Gatotkaca kula nuwun wonten paring adawuh. Mbok menawa pambukaning caraka kang manjing kraton Durwati kaya dene Jawata paring pandum marang ingsun ngenani bab kendrane bibekmu Wara Sembadra kula nuwun iki. Aja nganti kelayatan jeneng sira ingsun percaya. Ngewangi-wangi nentremake kraton Durwati kang wektu iki pinuju nampa cobaning Jawata ingkang linuwih. Dari dateng sediko. Sombo gandeng sira wis kebacut. Sing wis iya wis ora dadi apa sing durung aja tok baleni. Enggal metu njaba tata-tata sedyaning ayudha. Temonana kang becik-becik yen pancen ora kena diperinggakake. Mongso budha budi disembadani bangga dirampungi mung pomo dipumaja nganti ana raja pati. Sampun purna dawuh dalem Kanjeng Rama kepareng nyuwun pamit medal jawi sing prayitna ngati-ati. Ingin putra nyuwun pamit po medal jawi semadya tata-tata Gatotkaca sing ati-ati. Dimas Setyaki putramu Gatotkaca kantinen. Lumawat ing peperangan mbok menawa ta ana bebeke wis Dimas Setyaki kang uga melu tanggung jawab. Kula nuwun ngestraken dawuh. Kemarin nyuwun tambahing pangestu kula Prabu sing ati-ati ingsun paring pangestu. Kakang Udawa semunuga budhal pak kabeh prana praja aja nganti ana kang lirwaki. Njogo tata tentreming praja mbok menawa ana dong sumurping banyu. Nonton ing istaken dawuh. Sawise paripurna peperangan Gatotkaca Setyaki ora perlu banjur ngadep ana ngarsane ingsun enggal ingsun tututana. Lumawat ing kraton Ngamarta kadreng rasane ingsun daya bisa pepanggihan marang para kadang. Iki dhateng sediko ngestaken dawuh Koko Prabu. Wis paripurna sabda Pandhita Ratu. Sabda pangucap Pandhita temen Ratu sing ngarani pangandikaning Pandhita Sekrimatan kena wali-wali senajan to Nalendra ngendika pisan rata tiyang sanegari. Yaya Tirta Kresna kang mibeng lancang buya kepareng lumebek. Tesni mana arsa kundra ngedaton jelek sangka ing panggan ginarebeg para abdi bedhaya. Yen to sinawang para bedhaya ingkang agemane ketingal manca mawarna Yayah Puspita Kasurutan Iwang Pratanggapati.